choto guda. Olwidiya he, olwidiya he. Hana wonu hana gala gala. Idu toge ga naga.